jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice,

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

Imamo još svemirskih muzičkih momenata za vas u današnjoj emisiji i zato pojačajte 202-ku, jer ćete čuti i grupu Simply Red, Earth in a Lonely Space, The Vaccines, Planet of the Youth, baš kao i grupu Glass Animals, Space Ghost, Coast to Coast.

0: Ivana Petras i Trag ljubavi, hit utorka, a posle utorka dolazi i sred.
1: Hit srede.
0: A tu je Linda Perry i pesma Feathers in a Storm.

0: Čuli ste hit srede, a to je Linda Perry i Feathers in a Storm. Vreme je da čujemo i...
1: Hit četvrtka.
0: A to je Zoe Kida i pesma Dobar vibe. Pošaljite glas na 064 0202 200.